0: Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Na ovom mjestu shvatih zašto se baš u Biogradu morao roditi pjesnik večernje sjete, pjevač harmonijske prirode, elegijski i idilski Vojislav. Ja koji sebi ne mogu oprostiti što ne dezertirah koji mjesec ranije i što ga živog ne zastah kad zađoh u dom Jovana Ilića, gdje se osami ovaj stari pjesnik, poput onih kuća na biogradskom dorčelu sa rešetkama, ceramidom i pustom tišinom iza kamene ograde u Velom Bostanu. Četiri darovita sina prionuše kao četiri bršljana bujna oko tog ponositog duba.
1: Na današnji dan 1876. godine u Beogradu je rođen šahista Jakov Žan Ovadija. Završio je pravni fakultet na visokoj školi, a potom radio kao advokat. O šahu je pisao u dnevnim i nedeljnim listovima kao prvi i dugo vremena jedini novinar koji je popularisao šah u Srbiji. Bio je izaslanik Kraljevine Jugoslavije na osnivačkoj skupštini Svetske šahovske federacije 1924. godine u Parizu. Po okupaciji Beograda 1941. godine uhapšen je i odveden u sabirni logor, ali je ipak pušten. Tokom pokušaja bega na prostoru između granice Bosne i Hercegovine i Dalmacije, ustaše su pogubile Jakova Ovadiju i celu njegovu porodicu. 28. avgusta 1903. godine u Beogradu je osnovano Kolo srpskih sestara. Naziv udruženju dao je Branislav Nušić, a sa Ivanom Ivanićem napisao je i pravila. Osnivačka skupština je održana na Veliku Gospojinu u sali restorana Kolarac, a prisutnima se tada obratila slikarka Nadežda Petrović.
2: Pa šta hoće od nas bez turske truleži? 40 sela kičevskih i 38 sela debarskih je uništeno. Ljudi poklani, a žene, kćeri i deca obeščašćeni. To je stid i sram za 20. vek, vek civilizacije. Zar se mi smemo nadati da će nam prosvećena Evropa dati pomoć? Zar je njoj stalo do nekoliko miliona Srba i drugih Slovena? Srbija je dužna da se nađe ugroženoj braći i da im pruži ruku spasa. Danas sam ovde došla sa idejom da osnujemo dobrotvorno udruženje žena, da zajedno doprinesemo borbi za slobodu slovenskih naroda.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: na talasima zdravlja.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Sportski spomenar.
3: Tada su se postavljali panovi u centru grada, pa su onda oni stavljali slike situacije sa terena, ekipe koje su gostovale. Te fotografije su bile izložene na panojima i to su ljudi prepoznavali. No i sad je bilo tada daleko manje nego sada.
4: Gošća, košarkašica Ankica Bašić Višekruna. Nedelja, 30. avgust od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.

0: Dobro jutro.
1: 8.28, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Raste broj žrtava poplava u Nepalu, 469 poginulih, više od 1300 nestalih. Nepalska policija saopštila je da je broj žrtava u bujicama koje su pogodile zemlju porastao na 469, saopštili su nadležni, dok spasilačke ekipe tragaju za preživelima. Kina je zbog opasnosti od novog talasa poplava obustavila potragu kod Džironga. Nivo vode u jezeru nastalom posle poplava nastavio je da raste, a njegovo izlivanje preti da izazove nove bujične poplave i klizišta. Zbog izuzetno opasnih uslova, spasilačkim timovima naloženo je da obustave napredovanje ka teško pogođenom Džirongu. Potragu za nestalima u Nepalu dodatno otežavaju uništeni mostovi i oko 40 km oštećenih puteva u planinskom regionu, koji je popularan među planinarima i hodočasnicima. Među nestalima su i stotine stranih turista iz Indije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Australije i Kanade, kao i jedan državljanin Srbije. Helikopterski timovi nepalske vojske pokušavaju da spasu oko 100 ljudi zarobljenih u poplavljenom tunelu hidroelektrane Trishuli 3A. Portparol nepalske vojske Rajaram Basnet rekao je da su potraga i spasavanje prioritet. Prema podacima kabineta nepalskog premijera, iz pogođenog područja do sada je spaseno oko 350 ljudi, dok je Kina sa Tibeta evakuisala 555 turista i još 499 lokalnih stanovnika.

dovoljno, pošto su Španci bili bolji ukupnim rezultatom 4-3. Vreme danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar u Košavskom području jak, na jugu Banata krajem dana sa udarima olujne jačine. Temperatura od 33 stepena do 38 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Relja Trajković, čitala Aleksandra Mladenović.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Sportski spomenar.
5: Tada su se postavljali panovi u centru grada, pa su onda oni stavljali slike situacije sa terena, ekipe koje su gostovale. Te fotografije su bile izložene na panovima i to su ljudi prepoznavali. No i sad je bilo tada daleko manje nego sada.
6: Gošća, košarkašica Ankica Bašić Višekruna. Nedelja, 30. avgust od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.

0: 12 sati i 40 minuta slušate Radio Beograd 1, emisija U ritmu dana. Najmanje 538 ljudi stradalo je u razornim poplavama u Nepalu, dok se 1300 osoba vodi kao nestalo. Kineske vlasti navode da je na Tibetu poginulo petoro ljudi. Na spisku se nažalost nalazi i jedna naša državljanka. U bujici su nestajali putevi, mostovi, sela i granični prelazi. Među nestalima su i hodočasnici, strani turisti i lokalno stanovništvo. Sa nama je Zoran Milišić, koji se nedavno vratio iz ovog područja. Gospodine Milišiću, dobar dan i hvala vam što gostujete na našem programu.
1: Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima.
0: Možete li nam reći, pošto ste došli nedavno iz Nepala, šta je uopšte se desilo, šta se desilo ovde i kakva je uopšte konfiguracija terena na kom ste bili?
1: Pa da, mislim, ovo kompletno iskustvo, sada i ove vijesti što smo primili su potpuno promijenile naše putovanje u retrospektivi i kompletan doživljaj ima jednu totalno drugu dimenziju. I mislim i odmah idu na sve te ljude koje smo tamo upoznali, na lokalce, na šerpase, na portere, na službenike graničnih prelaza, vojnike, policajce, sve ljude koji su bili susretljivi i zainteresovani za naše živote, s kojima smo pričali i upoznali. I potpuno je nevjerovatno uopšte pomisliti da je to zbrisano sa lica zemlje.
0: A kako je zbrisano? Šta se desilo?
1: Gore na toj koti gdje je prelaz između Kine i Nepala, taj prelaz se zove Girong ili Kirong. Na gornjoj, on je na 1800 metara nadmorske visine i na gornjoj koti je jedno ogromno glečarsko jezero i glečar koji je bio sačinjen od leda i blata je popustio i kompletno jezero se ispraznilo, sručilo u taj kanjon u jednom instantu. Znači milioni kubiknih metara vode, blata, leda se sručilo baš na tu tačku gdje je granični prelaz i kad sam vidio footage nisam uopšte mogao da vjerujem da je to mjesto gdje smo mi bili. Sve je zbrisano sa lica zemlje i jednostavno jako je teško razmišljati o tome trenutno.
0: Taj deo je važan zato što on neki put kojim, dakle, hodočasnici i turisti iz Nepala koji dolaze u Katmandu, pa autobusima idu, dakle, do tog tu područja, jeste, prelaze u Tibet.
1: Jeste.
0: I to područje su Himalaji, u stvari.
1: Jeste, to su područje Himalaji i taj put od Katmandua do Gironga je, do tog graničnog prelaza je otprilike 130 km, ali se putuje preko 12 sati, zato što put vijuga preko velikih planinskih prevoja. I put je u jako lošem stanju, doduše oni to su obnavljali iz godine u godinu i većina ljudi ide tuda zato što je to najbliži, najlakši put na hodočašće za planinu Kailash i jezero Manasarovar, ali to u isto vrijeme i glavna saobraćajnica za trgovinu između kineske granice i Katmandua, gdje sva roba ide, uze se auta i sve to je nevjerovatno da to sve prolazi takvim jednim vijugavim cestama gdje se jedva dva kamiona mimoiđu.
0: I taj most koji smo mi vidjeli na snimcima na društvenim mrežama,

0: U Osečini se održava sajam šljiva, u stvari trebalo bi da bude otvoren, traje do 30. avgusta i to je manifestacija koja je posvećena očuvanju tradicije šljivarstva, promociji poljoprivrede i domaćih proizvoda. Tokom tri sajamska dana posetioce očekuju izložbe, takmičenja, stručni program i kulturni sadržaj i predstavljanje tradicionalnih zanata i proizvoda kao i koncerti. Ovaj sajam uskoro bi trebalo da otvori predsjednik Aleksandar Vučić, koji se nalazi u obilasku Mačvanskog okruga.
1: Predsjednik opštine Osečina Nikola Tomić.

Ovo je bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji U središtu pažnje povodom smrti generala Ratka Mladića. Emisiju su realizovali producent Branislav Jerković, muzički urednik Katarina Epštejn, majstor tona Saša Hajdin. Ja sam Aleksandar Milivojević i u ime cele ekipe želim vam prijatan ostatak dana.

0: just like a little girl.
1: Hvala vam što ste bili sa nama. Ostanite uz Radio Beograd 1. U ime ekipe pozdravlja vas Katarina Epštajn.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinjarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pachivale Ashundalen, Akavasini Saso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia. Ashone Namenini Tahara no Yekayek Vakti, A Temot Havatu Mengikayo, Saikeribe Amara, Sarini Avere Misiengo, Shai Palete Ashunen, Ano Web Rig Romanotem, Amen Vakaratu Mengini Te Ashunen, RTS Planeta, Multimedialno Internet Servisi. Savodela tu mengiša i pe palete ašunen taj te diken televizijako taj radijsko programi i medijsko publikake servisesko radio televizije Srbija.
1: Ašunden romano tem.
2: Programu piromanita i srbika niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

Priča gospodina Bekića snimljena je decembra 1988. godine. Branko Bekić rodio se 1914. u Novom Sadu, a umro je 27. februara 2006. u 92. godini u Beogradu. Te 1988. godine govorio nam je o gostovanju Beogradske opere i baleta posle Drugog svjetskog rata, ali i o gostovanju stranih umetnika kod nas između dva rata. Najpre slušamo sećanja gospodina Bekića o svom rodnom gradu.

0: Zgrada Narodnog pozorišta u Beogradu podignuta je prema planovima arhitekte Aleksandra Bugarskog i završena oktobra 1869. godine. Radove je izvodio preduzimač Steinlecher. Pozornicu sa tavanicom i podom izradio je mašinista Bečkog dvorskog pozorišta Weber, a zavese i ostale ukrase naslikao je također bečki dvorski slikar Kautski. Zajedno sa kapetan Mišinim zdanjem zgrada Narodnog pozorišta na mestu nekadašnje Stambol kapije bila je najveća i najraskošnija palata u Srbiji.
1: U toku Prvog svetskog rata pozorište je porušeno, tako da su 1918. godine davali predstave u bioskopskoj sali Kasine na Terazijama.
2: Zgrada je bila teško oštećena i u bombardovanju 6. aprila 1941. Popravljana je još za vreme okupacije i tada joj je spoljni kao i unutrašnji izgled promenjen. 1965. uređeno je gledalište, uklonjene su lože iz partera i galerija, zidovi i stubovi su obloženi drvetom i postavljene su nove stolice i zavese. Sve je napravljeno u plavoj boji za razliku od ranije tamno-crvene boje.
3: Kada sam prvi put ušao u zgradu Narodnog pozorišta u Beogradu i kada sam vidio tu salu sa ložama, sa onim galerijama, na mene je to ostavilo stvarno vrlo veliki utisak. Međutim, kada sam kasnije imao prilike da vidim još pre rata nekoliko operskih predstava u Budimpeštanskoj državnoj operi, koja me je odista oduševila sa svojim foajeima, sa svojim stepeništem, sva u mramuru, onda sam tek video i osetio da je ipak zgrada Narodnog pozorišta u Beogradu dosta skromna. Sigurno da je od velikog značaja što sam zavoleo operu i to što sam u svojim ranim godinama imao prilike da slušam, pored tada izvrsnih solista Beogradske opere i čitavog niza izvrsnih operskih umetnika koji su gostovali na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Ali ne treba zaboraviti da su u to vreme, čak do početka Drugog svetskog rata, u sastavu solističkog ansambla Beogradske opere pevali izvrsni ruski pevači koji su dolazeći iz Rusije posle oktobarske revolucije ostvarili kreacije koje su imale vrlo visok izvođački nivo. Ja se sećam još Sofije Drausalj, Ksenije Rogovske, kasnije Hristić, soprana, Evgenije Valjan i mezzosoprana, tenora Zinovjeva, zatim tu su bili izvrsni baritoni Đorđe Jurenjev i Pavle Holotkov, kao i bas Evgenije Marijašić. A pored ovih, slušajući sa Treće galerije Narodnog pozorišta i naše umetnike Zlatu Đunđenac, Bahriju Nuri Hadžić, Zdenku Zikovu, Anitu Mezetovu, Bojku Konstantinovu, Evgeniju Pinterović, Melaniju Bugarinović, pa i pevače kao što su bili Rijavec, Tomić, Vladeta Popović, Stanoje Janković, Nikola Cvejić i druge, da ih ne nabrajam, odista sam uživao i zavoleo opersku umetnost.

0: non un revelò.
1: Kada se završila predstava, dočekali smo ovog velikog umjetnika koji je bio bolestan i želeo da predstavu otkaže, ali je na navaljivanje direkcije opere, jer su sve ulaznice bile rasprodate, a one ipak nisu bile tako jeftine, ipak nastupio sa namjerom da markira, ali to publika nije znala. I kada je on u trećem činu, onom najdramatičnijem delu u ovoj operi, osjetio da mu se glas povratio, zapevao je punim glasom i do kraja predstave odista zadiveo sve prisutne. Godina 1938. ostala je meni, ali verujem i Beogradskoj operskoj publici, najviše u sećanju, bar što se tiče gostovanja u Beogradskoj operi. Te godine je 6. marta održana predstava Puccinijeve opere Bohemi, koju sigurno i danas pamte oni koji su imali sreću da dođu do ulaznica. Na toj predstavi, pored Favero Mafalde koja je pevala Mimi i Geraldinija koja je pevao Marcela, ulogu Rodolfa tumačio je Giacomo Lauri Volpi, koji je još 1922. godine dobio angažman u Milanskoj Skali zahvaljujući poznatom dirigentu Toscaniniju.

No, i ja da završim sa ovim svojim sećanjima iz dalekih 30. i početka 40. godina sa time da su Nemci posle velikog uspeha italijanskih pevača samo par meseci kasnije poslali u Beograd jednu od najpoznatijih nemačkih operskih kuća, Saksonsku državnu operu iz Drezdena, koja je pod dirigentskom palicom čuvenog Karla Böhma izvela operu Richarda Strausa Kavaljer sa ružom i jedinu Beethovenovu operu Fidelio. Dobro se sećam da je poslednji gost na sceni Narodnog pozorišta pre bombardovanja Beograda bila poznata mađarska sopraniskinja koja je bila članica Bečke državne opere i redovan gost velikih operskih kuća, Marija Nemet, koja je 22. i 26. dakle, samo dan uoči 27. marta 1941.

0: Gostovanje naše opere u Beču 1964. godine počelo je operom Hovanšina Modesta Musorgskog.
1: Kritika u listu Folkstime. Beogradsko narodno pozorište izvelo je jednu sjajnu predstavu čija je muzička strana bila u dobrim rukama Dušana Milodinovića. Iako je orkestar u brižljivoj izvedbi muzičkih detalja potpuno zadovoljio, najjači muzički utisak su ostvarili masovni horovi koji su dali svemu izražaj i lepotu, a i savršeno uravnoteženje i time učinili predstavu kao nezaboravan događaj. U središtu solističkog izvođenja stajao je Miroslav Čangalović kao Dosifej, koji je i glumački i pevački ostavio najjači utisak. Pored njega odlični su bili Žarko Cvejić, zatim Dušan Popović. Melanija Bugarinović, kao Udovica Marfa, dobro je psihološki interpretirala svoju partiju i također ostavila upečatljiv utisak.

U realizaciji emisije učestvovali su Dubravka Stamenković, Bosiljka Boci, Milan Puzić, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Živojin Rajić, Zvonko Kašikić, Predrag Tomić, Milan Zorić, Vladimir Putnik, Dejan Čavić i Ivan Jagodić.

0: Drajinčevi književni susreti danas su završeni. Reč je o drugom delu susreta na kojem su uručene nagrade. Podsetimo, laureati priznanja su Selimir Radulović i Boro Kapetanović. Čućemo od Dragana Ognjanovića, direktora manifestacije.
1: Zadovoljstvo mi je da mogu da pričam o 60 godina Drajinčevih susreta, jer to je jedan veliki kontinuitet Toplice i grada Prokuplja. To znači da je naša manifestacija izdržala, što bi rekli, probu vremena i da traje kontinuirano 60 godina. Tu je najbitnije da, u stvari, kad pričamo o bilo čemu, pa i o takvim književnim manifestacijama, nju čine zapravo ljudi. Pesnici koji dođu, kulturni radnici koji to organizuju, podržavaju, i 60 godina traju Drajinčevi susreti. Većina, u stvari gotovo svi osnivači, su već otišli na neko drugo mesto i nisu među nama, ali Drajinčevi susreti traju i danas. Čuli smo puno dobre poezije, Selimir se obratio besedom kao dobitnik i svojom poezijom. Predsjednik žirija Goran Maksimović je dao portret dobitnika, ali pošto je ovo jubilarna godina, 60 godina od osnivanja Drajinčevih susreta, mi smo imali jubilarnu nagradu koju smo dodelili za doprinos srpskoj poeziji za životno delo na Boru Kapetanoviću, pesniku iz Banja Luke. Nažalost, on je preminuo u međuvremenu, i tako da je predstavnik porodice Duško Kapetanović tu sa nama i sećamo se Bora Kapetanovića, jednog sjajnog pesnika, vrlo, vrlo zanimljivog, i ta njegova poezija je, što bi rekli, od Erosa do Tanatosa, prosto jedna nevjerovatna ovaj književna pojava.
0: Knjiga Dobrivoja Stanojevića Srpski identitet i Zlatno runo predstavljena je u Domu kulture Studentski grad. Profesor dr. Dobrivoje Stanojević u ovoj studiji ukazuje da Pekićevo sedmotomno delo postaje značajno otvoreno delo posebnog sagledavanja srpskog identiteta. U neprekidnoj otvorenosti identitetske slike ogleda se konstanta i žal za nedosanjenim identitetskim snom.

0: Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče. U najavi emisije izdvajamo. OFAK produži operativnu licencu NIS-u do 30. septembra. To je signal da postoji napredak i volja da se osigura dodatno vreme kako bi se ova kompleksna transakcija završila, ocenila ministarka energetike. Predsjednik Vučić je obišao Mačvanski i Kolubarski okrug. Čekajući informacije iz Haga, Srbija očekuje da se utvrde protokoli lečenja generala Ratka Mladića. Broj žrtava u Nepalu porastao na 580, skoro 2000 ljudi vodi se kao nestalo. Veslači Mačković i Pimenov osvojili srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Amsterdamu. Sutra, jutro sunčano, posle podne oblačno i nestabilno, lokalno kiše ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura do 37 stepeni. Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija produžila je licencu za rad NIS-a do 30. septembra. Prioritet kompanije ostaje održavanje nesmetanog poslovanja, uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih, saopštene večeras iz NIS-a. Novo produženje licence signal je da postoji napredak i volja da se osigura dodatno neophodno vreme kako bi se ova kompleksna transakcija završila, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Ona je rekla da je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu, kao i da su pregovori između mađarskog MOL-a i većinskog vlasnika Gazprom Njefta u završnoj fazi. U narednih 7 dana benzin i dizel skuplji su za dinar. Eurodizel košta 232 dinara, a benzin 203 dinara. Vlada je produžila smanjenje akciza za 20% na derivate za još nedelju dana do 6. septembra. Radio Beograd 1. Slušate Dnevnik. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio Mačvanski i Kolubarski okrug. Na otvaranju sajma šljiva u Osečini poručio je da je šljiva najvažnija srpska marka i stup srpske poljoprivrede. Najavio je da će u lokalne puteve na području te opštine biti uloženo 6 miliona evra. Posjetio je Ljuboviju, više selo opštini Mali Zvornik i Loznicu. Posjetu je pratila Nataša Ćimović.
1: Otvarajući sajam šljiva u Osečini, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je to voće stub naše poljoprivrede i naše tradicije.
2: Šljiva nam je donela ugled pouzdanog i kvalitetnog proizvođača na evropskom i svetskom tržištu. A nekada smo i ratne reparacije delimično šljivom izmirivali, a danas ta ista snaga živi u preko 2700 domaćinstava Osečine koji se bave šljivarstvom. Ono što su vam preci ostavili u amanet, nastavljate da negujete, unapređujete i ponosno predstavljate u celom svetu. Danas na mnogo štandova predstavljaju se sveža šljiva, sušena, pekmez, slatko i rakija, sve brendovi ovog kraja. Ovo je prozor kroz koji strani gosti i potencijalni investitori gledaju na Osečinu i na Srbiju.
1: Ovogodišnji sajam okupio je proizvođače i poljoprivrednike iz cele zemlje. Kakav je bio rod šljive pa i meda s obzirom na ovogodišnju sušu, pitali smo neke od njih.
3: Zlatan Miranković, pčelar iz Gornjeg Crninjeva, piva, rakije i likere sa medom. A ove godine proizvodnja meda je bila izuzetno dobra, proizvodnja šljive je dobra, prodaja loša.
4: Ja sam Borisav Marković iz sela Bratačića. Imamo šljivu i onda od nje prerađujemo, imamo suvu šljivu, imamo šljivani kolač, rakiju, džemove, slatka. S obzirom na vreme i vremenske prilike ili neprilike, rod je dobar. Jedino cenom nismo zadovoljni ako to ima neke veze.
1: Prilikom posete Ljuboviji, predsjednik je građanima poručio da u ovaj grad na Drini uskoro dolazi novi strani investitor.
2: Vodimo razgovore sa jednom kompanijom drvno-prerađivačkom za nekih 100 radnih mesta na teritoriji opštine Ljubovija, za što mislim lično da bi bilo najvažnije za ljude u Ljuboviji.
1: Vučić je u Loznici obišao radove na rekonstrukciji osnovne škole Anta Bogićević i tom prilikom ocenio da je Loznica pre jedno 10 godina bila na kolenima. Nije radila najveća fabrika viskoza, ljudi bez posla, nema puta. Danas je, kaže Loznica, drugi grad.
5: koliko možeš da popravljaš lokalne puteve, da uradiš ono što niko u Loznici nije ni sanjao, da budemo sasvim iskreni, brza saobraćajnica između Loznice i Šapca, da završimo autoput do Šapca, gradi industrijsku zonu, gledaj da dovedeš Kineze, danas zapošljavaju 3700 ljudi ovde, obnovi Banju Koviljaču. Kad sve to pogledate, ko hoće da bude pošten, on mora da kaže, ipak je mnogo toga urađeno.
1: Najavio je također da će za godinu i po dana započeti izgradnja brze saobraćajnice Loznica Mali Zvornik. Ljudi iz ovog kraja će do Beograda kolima stizati za sat i po vremena.
0: Ako je želja porodice Ratka Mladića da on bude sahranjen u Srbiji, sve će biti organizovano na pristojan i dostojanstven način, izjavio je predsjednik Vučić. Kaže, međutim, da se za sada ne znaju nikakvi detalji oko preuzimanja tela preminulog generala. Prethodno je ministar pravde Nenad Vujić rekao da Srbija traži od mehanizma u Kagu utvrđivanje ne samo uzroka smrti Mladića, već i da li je on adekvatno lečen. Istragu će voditi sudija Jan Bonomi, saopštene iz Haga. Pripremila Tijana Lukić.
6: Dok će o mestu i vremenu sahrane nekadašnjih komandanta Vojske Republike Srpske i haškog osuđenika Ratka Mladića, koji je preminuo u Hagu, odlučiti porodica, izvesno je da će biti ispraćen uz najviše državne i vojne počasti. To je izjavio ministar pravde Nenad Vujić. Najavio je i da će Srbija tražiti da se ispitaju okolnosti Mladićeve smrti, uključujući i to da li je u posljednjim danima života imao odgovarajuću medicinsku negu. U hašku pravdu ne veruje ni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kaže da oni nisu želeli da dopuste da general umre u Srbiji i da je to anticivilizacijsko ponašanje bez presedana i bez opravdanja. Ističe da su oslobođeni svi koji su bili optuženi za zločine nad Srbima, od Ante Gotovine do Nasera Orića, a prema njegovim saznanjima 16. septembra je izricanje presude Hašimu Tačiju i bit će najvećim delom oslobađajuća.
2: Ta presuda će biti takva da pokrije pritvorske dane, a suštinu optužnice za sva zlodela počinjena protiv srpskog naroda biće, dakle, najvećim delom oslobađajuća presuda. Zašto? Hoće zapadnjaci da nam kažu, vi Srbi ste jedini krivci. Hoće da nam kažu, vi morate to da prihvatite, jer zločina nad vama suštinski nije ni bilo i nema odgovornih za zločine nad Srbima.
6: Predsjednik Centra za obnovu međunarodnog prava, advokat Goran Petronijević, podsjeća da je u posljednjim nedeljama sve ukazivalo na loše zdravstveno stanje Ratka Mladića, a da su zahtjevi za izmeštanje u posebne bolničke uslove gdje bi imao odgovarajuću zdravstvenu negu odbijeni, iako međunarodno pravo nije branilo da se general pusti na lečenje u Srbiju.
7: Postojala je nekakva spekulacija u javnosti, a i gore u samom mehanizmu, da se na neki način preuveličava to stanje generala Mladića, zdravstveno stanje. Nažalost, pokazalo se da to nije tačno i da je i ocena lekara koji su ga pregledali, a i subjektivni stav njegove porodice, su govorili o tome da je on na kraju života. Čak i ona posljednji, onaj pregled pre više od mjesec dana, kada je onaj pretposlednji zahtjev bio za njegovo, ne puštanje na slobodu, kako se kaže, već izmeštanje u posebne bolničke uslove gdje bi on imao odgovarajuću zdravstvenu negu, a to bi bila neka od bolničkih ustanova u Srbiji, gdje tribunal, odnosno mehanizam, nije dao tu dozvolu. U tom periodu svi lekarski izveštaji su se poklapali u jednom zaključku da se general Ratko Mladić biološki nalazi neposredno pred smrt.
6: U Republici Srpskoj i danas se odaje počast preminulom generalu Ratku Mladiću. Građani polažu cveće i pale sveće, a zastave su spuštene na pola koplja. U Banja Luci je otvorena i knjiga žalosti.
8: Nažalost, nije mu omogućeno da se liječi u Srbiji na VMA. Jednostavno, ostavljeno je da umre bez pomoći.
9: Ono što je učinila Vojska Republike Srpske pod komandom generala Ratka Mladića je nešto veliko u očuvanju našeg naroda, naše tradicije, naše vjere, kulture, običaja, jezika.
10: Samo smo mi najgori, svi su bili gori.
11: On je bio i moj komandant. Žao mi ga je, neizmijenno.
12: Hvala ti, generale, za sve. Počivaj u miru i slava ti.
6: Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.
0: Evropska unija izrazila je duboko žaljenje zbog odluke Sudskog savjeta privremenih prištinskih institucija da odbije zahtjev srpskih sudija za povlačenje ostavki i vraćanje na posao, istovremeno pozdravila povlačenje ostavki. pozivaju sve relevantne aktere na Kosovu i Metohiji da stvore uslove za multietničko pravosuđe u skladu sa važećim zakonima i obavezama preuzetim u dijalogu kojim posreduje Brisel. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je svojim potezom Sudski savet protivzakonito srušio proces reintegracije. Istakao je kako je ta odluka pokazatelj da Priština udara u temelje dijaloga i da nema vladavine prava na Kosmetu. U Srbiji je trenutno aktivno 20 požara na otvorenom. Najveći od njih, onaj kod Deliblatske peščare, za sada deluje da se smirio, ali su nadležne službe oprezne zbog najave jakog vetra. Bolje je situacija na stolovima kod Kraljeva. Evropska unija je najavila da će produžiti pomoć u gašenju požara u Srbiji do 5. septembra. Pripremio Milenko Marković.
13: Situacija sa požarima u Srbiji je relativno stabilna. Nakon izjave načelnika sektora za vanredne situacije Luke Čaušića da satelitski snimci ne očitavaju žarišta u Deliblatskoj peščari, mnogima je laknulo. Ipak zebnju izazivaju prognoze meteorologa da bi tokom vikenda jaka košava mogla da ponovo rasplamsa plamen. Zbog toga ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov kaže da se situacija u Deliblatskoj peščari neprestano prati.
14: Ono što je najvažnije da i dalje nema ni jednog izgubljenog ljudskog života, niti životinske jedinke jer je specijalni rezervat prirode u pitanju, kao i da nema nikakvih negativnih posledica po objekte koji se nalaze unutar zaštićenog područja. Vrlo je značajno da smo mi u stanju pripravnosti da čekamo moment kad nam MUP bude javio da je zvanično završen požar. Nadamo se da će to biti brzo s obzirom da su sve ekipe na terenu, da smo dobili i međunarodnu podršku, da od tog dana narednih 10 dana će se raditi kompletan monitoring terena kako bismo znali tačno koliki su gubici i šteta i u kom stepenu zaštite je došlo do kakvih tačno promjena i kakve su posljedice.
13: Pavkov je dodala da se paralelno radi i plan sanacije peščare koji će biti, kako je rekla, 5-godišnji ili 10-godišnji. Na regionalnoj deponiji Željkovac kod Leskovca izbila je vatra koju gase 18 vatrogasaca i radnici preduzeća koje gazduje deponijom. U selima Barbarušnice i Lukovo kod Vranja situacija je također stabilna, mada požar još nije lokalizovan. Aktivan je i požar na Goču koji je zahvatio oko 10 hektara borove šume, a gašenje otežava jak vetar. U Kaoni kod Lučana ponovo se pojavila vatra na prethodno ugašenim žarištima. Požar na stolovima kod Kraljeva još nije lokalizovan, ali je prema rečima komandanta vatrogasno-spasilačke brigade Kraljevo Pere Lukovića situacija daleko bolja nego ranije.
15: Vatrogasci trenutno su postavili dve vatrogasne pruge, kako ih mi nazivamo, one su dužine negde oko 2,5 km i sprečavaju širenje požara i rade na lokalizaciji. Trenutno na terenu imamo oko 30 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila. Vatrogascima na terenu pomažu i pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, kao i radnici Srbija šuma koji vrše prokopavanje puteva da što bliže približimo vozila požaru.
13: Evropska unija je produžila pomoć Srbiji u borbi protiv požara do 5. septembra, što znači da će češki, rumunski i slovački helikopteri, kao i rumunski tim za gašenje na zemlji, do tog datuma ostati u našoj zemlji. U regionu je slična situacija kao i u Srbiji. Zabeleženi su požari u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Albaniji, ali je većina pod kontrolom. Jedan od najvećih požara je kod Trebinja u Republici Srpskoj, gde vatrogasci sa dobrovoljcima već 7 dana neprestano pokušavaju da ugase vatru.
0: Poslanici iz Skupštine Srbije završili su raspravu o amandmanima po svim tačkama dnevnog reda, a predsjednica parlamenta Ana Brnabić odredila je kao dan za glasanje ponedeljak, 31. avgust. Poslanici će tada glasati o svih 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Iz sveta izdvajamo. Nastavljaju se spasilačke operacije u Nepalu. Broj žrtava u bujicama porasto je na 580. Gotovo 2000 ljudi je nestalo. Nadležni poručuju da preti opasnost od novih bujica i klizišta. Pripremila Tamara Stojsavljević.
6: Spasilačke operacije u postradalom području obustavljene su na nekoliko sati zbog opasnosti od novih poplava. Nepalska policija izdala je upozorenje pošto je probijena brana. Reč je o jezeru koje je nastalo nakon odrona, a čije izlivanje sada predstavlja novu opasnost za nizvodna područja.
16: Svi su evakuisani i odvedeni na bezbednu lokaciju. Spasilačka operacija je zaustavljena. Očekuju se još veće poplave. Nadležni su nam rekli da premestimo opremu i mašine na sigurnije područje, jer u gornjem toku raste vodostaj.
6: Poplave su sravnile sa zemljom čitave gradove i hidroelektrane. Uprkos ponudama više zemalja čiji su državljani nestali u katastrofi, vlasti Nepala kažu da im za sada nije potrebna strana pomoć. U susednoj Kini nastavlja se potraga za nestalima u tibetanskoj oblasti Xizang. Kineski predsjednik Xi Jinping odao je počast žrtvama klizišta i razmotrio spasavanje i pomoć za ugroženo stanovništvo.
0: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da je naredio vojsci da poveća broj napada dronovima velikog dometa na Rusiju na 1000 dnevno, sa sadašnjih oko 300. Sa druge strane, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da Rusija ni od Ukrajine ni od drugih strana nije dobila predlog za obnovu mirovnih pregovora. Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani ne očekuje da će ruski predsjednik Vladimir Putin napasti NATO, ali je upozorio da ne treba podcjenjivati aktivnosti Moskve, uključujući sajber napade. Bogato sportsko veče. Najnovije informacije čućemo od Milana Bigović.
17: Naši veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Amsterdamu. Samo je posada Holandije u dubl skulu bila brža. Jovana Arsić je u skifu obezbedila polufinale. Kajak, svetsko prvenstvo Poznanj, četverac Branko Lagundžić, Žarko Jakovljević, Strahinja i Marko Dragosavljević bio je blizu pobedničkog postolja, ipak na kraju četvrto mesto. Košarkaši Srbije pobedili su Island u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo sa 102-73, izveštava Miloš Panić.
18: Srbija pobedu nije dovodila u pitanje ni u jednom momentu utakmice. Prva deonica je jedino bila neizvesna, pripala Islandu 27-25. Posle toga naša reprezentacija je napravila preokret i zalihu u poenima. Održavali smo i pravili osetnu razliku do kraja utakmice. Na kraju rezultat 102-73 za Srbiju. Najefikasniji u našem timu bili su Nikola Tanasković i Nikola Jović sa po 21 poenom. Među dvocifrenima bili su još Gudurić, Dangubić i Milutinov. Kapiten Nikola Jokić, 6 poena, 13 skokova i 6 asistencija. U našoj grupi J Turska je pobedila Litvaniju sa 94-66. Bosna i Hercegovina, Italija 78-76. Na tabeli grupe Turska je prva sa maksimalnih 7-0. Italija i Srbija sada dele drugo mesto sa po 5 pobjeda i 2 poraza. Bosna i Hercegovina je četvrta sa 3-4, koliko imaju i Island i Litvanija. Prve tri reprezentacije idu na svetsko prvenstvo naredne godine u Kataru. Sledeću utakmicu Srbija igra u utorak na gostovanju protiv Italije.
17: Podsetnik na mediteranske igre, judo, Marko Jorgić zlato, Marica Perišić srebro, Andreja Stojadinov bronza. Stoni tenis, Izabela Lupulescu i Sabina Šurjan bronza. Odbojka dame, evropsko prvenstvo, poznat je termin meča osmine finala Srbija-Hrvatska, nedelja 19:00. Tenis istog dana na otvorenom prvenstvu Amerike, Novak Đoković, Mariano Navone, Argentina. I žreb za ligu konferencija, Crvena zvezda će u Beogradu ugostiti Kopenhagen, Trabzon i Inter iz Andore. Rivali na gostovanjima su Gent, Lugano i Iberija Tbilisi. Prvo kolo je 15. oktobra.
0: Trenutna je temperatura na Koponiku je 21 stepen, u Nišu 23, Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu 24 i u Somboru 26 stepeni. Vreme sutra, ujutru sunčano i toplo. Tokom dana promenljivo oblačno i nestabilno. Lokalno moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće košava na jugu Banata olujne jačine. Jutarnja temperatura od 16 do 25, najviša dnevna od 30 do 37, u Beogradu 34 stepena. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić. producent Branislav Jerković, urednik Tina Amić. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Želimo vam prijatnu noć s prvi program Radio Beograd.
19: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
20: Presidenti Serbis Aleksandar Vučić tha se Serbia ne presin ditë vështira politike duke deklaruar se pret që vendimi kundër ish liderit të UÇK-s Hashim Thaçi shqiptimit të cilit është saktuar për 16 shtator do ta lirojë atë kryesisht nga krimet e kryera kundër popullit serb. Akt vendimi për Hashim Thaçin është saktuar për 16 shtator dhe për që sa di unë thot Vučić, ky vendim do të jetë i tillë që do të mbulojë ditët e para burgimit dhe thelbi akt akuzës për të gjitha krimet e kryera kundër popullit serb do të jetë një lirim në pjesë më të madhe. Sipas tij, një rezultat i tillë do të përfaqësonte mesazhin se serbët janë të vetmit fajtor për krimet e kryera në territorin e ish Jugosllavisë dhe kjo do të vazhdojë dhe e jona është të jemi mjaft të zgjuar dhe të fortë dhe të mençur të ruajmë paqen në rajon të di mirë se çfarë mendojnë ata për ne dhe ata që i ndihmuan dhe që po i ndihmojnë ende sot, tha Vučić. Drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković deklaroi se ashtu quajtur i Këshilli Gjyqësor i Kosovës duke refuzuar kërkesën e gjyqtarëve dhe stafit administrativ serb për të kthyer në institucione shkatërroi në mënyrë të paligjshme procesin e riintegrimit duke deklaruar se roli i Bashkisë Evropiane në shkatërimin e këtij procesi është hipokrit dhe i poshtër. Si thot Petković është e qartë se as Albin Kurti dhe as kushdo në Prishtinë nuk pritet të garantojnë ndonjë zbatim të marrëveshjes, por kjo është arsyeja pse ekziston Bashkimi Evropian i cili ka marrëveshje përsipër të udhëheqë dialogun dhe i cili ka përgjegjësinë për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve, duke pasur parasysh se vetë nënshkroi marrëveshjen e Brukselit nga viti 2013. Ku ne 10 ndër të tjera përcakton qartë se cilat janë detyrimet e Prishtinës në rastin e një marrëveshje për drejtësi, tha Petković. Ambasada Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë njoftoi se pret që qeveria e Kosovës të sigurojë që serbët e Kosovës të kenë mundësi të barabarta dhe që ata mund të marrin pjesë plotësisht në jetën politike dhe qytetare të Kosovës. Lidhur me vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për të refuzuar kërkesën e gjyqtarëve dhe stafit gjyqësor serb për të tërhequr dorëheqjet e tyre dhe për të rikthyer në sistemin gjyqësor, Ambasada Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë deklaroi përgjigjen e saj për Kosovo Online se kushtetuta dhe ligjet e Kosovës garantojnë përfaqësimin e serbëve të Kosovës në institucionet e Kosovës. Ne do të vazhdojmë të avokojmë për këtë, tha, huat nga ambasada. Kisha shën perandorit Konstantin dhe perandoreshës Jelena në fshatin Bushnis pranë Kamenicës u thye mbrëm nga kutijat e donacionit u vodhen pak më shumë se 1.100 euro dhe kryetari i këshillit të kishës Nebojsh Asimi, zyra për Kosovë dhe Metohi njoftoi se shembulli i fundi i njësuj.

Na početku emisije slušamo fantaziju u C-duru za violinu i klavir Franca Schuberta. Izvode violinista Jaša Hajfec i pijanista Brooks Smith.

Jaša Heifetz i Brooks Smith izveli su fantaziju u C-duru za violinu i klavir Franca Schuberta. Slijedi simfonijska poema broj 9 Franca Lista. Simfonijskim orkestrom iz Budimpešte diriguje maestro Jo Arpad.

Pod upravom Milana Horvata, Češka filharmonija izvela je drugi stav simfonije broj 4 Johannesa Brahmsa. Za kraj večerašnje emisije Zora Mihajlović i Beogradska filharmonija izvešće treći stav klavirskog koncerta broj 2 Sergeja Rahmanjinova pod upravom Emila Tabakova.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.